Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo but ye nyina ya, ye dia mo to so. Na ya mo ya. O nyimi nyame ya, e bra ho.